0: y que analizamos con los de los jueves, los de siempre, aunque el tema de conversación hoy, igual que en la rueda de prensa de Claudio, vaya a ser diferente al partido. Intentaremos hablar más de Osasuna en otro momento, en este caso del Athletic, que es el partido del domingo. Clemente Garrido, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: Hola, Paula, muy buena tarde, ¿qué tal?
0: Terio Carrera, ¿qué tal? Muy boas.
2: Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
0: Temos partido esta noite, pouco se falou do Celta Osasuna, porque o tema das últimas horas foi Javi Rueda. Javi Rueda se queda.
1: Sí, parece que o tema está zanzado polo momento, salvo que haxa unha nova do Nottingham Forest, pero sí, o Celta rexeitou de forma definitiva esa oferta, e agora pon ya a Javi Rueda un aumento salarial, que tamén terá que dicir algo Javi Rueda neste asunto, digo eu. A mí sorpréndeme, falamos ahora fora de Vico, sorpréndeme un pouco o conflicto que se montou en torno á venda de Javi Rueda, que sí, que pode ser un xogador importante para Giraldez, pero non me gustou a posta en escena de Giraldez onte. Creo que os conflictos hai que solventalos de portas cara adentro, e que Giraldez salga a decir unha mala venda un xogador como Javi Rueda por 15 millóns de euros, eu por lo menos non o comparto. Só falaba, bueno, ontanoite cando soltou a noticia deses posibles 15, 17 millóns de euros que se fala, e a mí me parece que está en mercado. De feito, fun por curiosidade o valor de mercado que tiña Javi Rueda en Transfer Market, e seguro que non va a venir a ningún dos dos, pero Javi Rueda ten un valor de mercado de 6 millóns de euros. Es decir, está a vender casi por tres o Celta a ese futbolista se hubiera aceptado a oferta. Entendo que Giraldez tiene que hacerse fuerte porque es un jugador importante, no sé, o esquema, que a una semana por el mercado y él vería que o Celta no iba a sustituir a Rueda con otro fichase, y por eso se fixo fuerte. Pero no me entiendo mucho todo ruido xerado, sobre todo en redes sociales, que é o que domina o mundo agora mismo, e se o Celta houbera vendido a Javi Rueda por 15, 17 millóns, ainda que se levara a mitad, pero evidentemente levase a mitade porque o adquiriu a coste cero. Entonces, o Madrid guardouse esa opción de 50% para unha futura venda, pues para sacar algo de cortos. É obvio e evidente que cando se dá un futbolista gratis, algo tens que darlle cambio, como pode suceder ahora mismo con Vlahovic, que pode chegar a coste cero ou a coste mínimo, seguro que o Liverpool tamén se garda un porcentaje de esa futura venda. Pero son cousas normais do mercado, e eu creo que Giraldez onte engadiu máis leña ao lume, non era o momento idóneo, no día antes dun partido. Eu pensei que iba a facer como a semana pasada, decir, bueno, é un futbolista importante para min, quero que se quede, confío en que se quede, e todo o demais. Pero que dixera que era unha mala venda, que neses termos, que o club se equivocaba, que o club non era seu, pero que non compartía decisión, que votar os directivos, neste caso a Garcés, a Marián, a todos os que traballan na dirección deportiva, votar yo os pesos cabalos. Entonces, creo que non é necesario este conflicto interno un día antes de comenzar de estrenar a Liga en Balaídos. Pero bueno, finalmente surdiu, es verdad, o Celta rexeitou a oferta. Veremos que consecuencias trae ahora. O central diestro vai chegar seguro, pero Almeida, pues igual se complica. O Celta vai pelexar por el hasta o final, porque además non quere deixar tirado o xogador que rexeitou o Swansea por esperar o Celta. E eu, vai chegar Almeida tamén, pero a verdade é que, bueno, complícase un pouco este final de mercado, e veremos como suceden os acontecimentos, e tamén hai unha salida como a de Lais Moriba. Bueno, veremos que pasa, pero evidentemente a mí non me gustou a posta na cena de Giraldez Fonte. Sei que vou contracorrente de todo o que pensa o mundo, pero para neses termos estaba ben vendido, e si finalmente, pues oye, fan o esforzo de non vendelo porque lle pide Giraldez, tamén o aplaudo, pero creo que tampoco es para montar esta guerra que se montó a nivel interno.
2: Vayamos por partes del tema Javi Rueda. Yo creo que Claudio pegó un recital no día de onte, un recital como celtista, puxose como voceiro da entidade, e sobre todo dos afeccionados. máis alá de que o persoal poida entrever que deixen en evidencia Marco Garcés, que tampouco é doado, e o propio Consello de Administración, creo que as palabras de Claudio refrendan o seu compromiso e o que sinte polo Celta e polo celtismo, e que Javi Rueda é deses futbolistas que el ten no punto de mira desde hai anos, que foi cedido ao Albacete, que tiña claro que tiña que recuperalo. O ano pasado foi importante, a súa irrupción foi importante en primeira división, lembrade, asistencias, goles, xogando como lateral, lateral ofensivo. Creo que un futbolista dun enorme percorrido e dunha enorme transitoria. E a mí tamén me parece que polos cartos que poñía o Nottingham Forest, tendo en conta que o 50% vai para o Real Madrid, que pouco menos que no Real Madrid Javi Rueda puxo o chándale pouco máis, me parece que era unha venda moi barata, tremendamente barata. Non sei ata que punto o Celta necesita cartos, creo que é unha necesidade de todas as entidades. Pero creo que esta venda era demasiado barata, mínimo tendo en conta que a Premier League, por outra parte, creo que isto é importante, non é mesmo ir a Bundesliga, ir a Liga Italiana, ir a Premier League ahora mismo, creo que como mínimo sería o doble do que estaban puxando. E ademais, o que fai Claudio é unir moito máis o bestiario, saber que na xente na que confía. Me recorda o esforzo que fixo para que Sergio Carreira renovara polo Celta, cando era un xogador que tampouco entraba nos plans de Marco Garcés. Xa se lle foi Alfon contra o seu desexo, mantiveron a Sergio Carreira, e ese tipo de futbolistas con fame, con proxección, que se están aínda formando, creo que son do agrado de Claudio. Por outro lado, tendo en conta que era véspera do partido contra o Osasuna, que a estrea desta temporada, pois igual sona bastante forte todo o que dixo Claudio. Eu creo que, sin embargo, uniu máis o bestiario. Hoxe en día é difícil extraer o plantel de todo o que está sucedendo, porque o mellor hai xogadores que non están no punto de mira de ningún equipo, que hoxe xogan 10 minutos e que mañá o mellor se teñen unha oferta. Me parece que o que está pasando e o que pode distraer a atención é a estupidez dos dirigentes do fútbol por crear este ambiente de empezar ligas, empezar campeonatos cos mercados abertos. A ver se dunha vez por todas todo isto remata e todo o mundo xoga coas mesmas cartas desde o principio de temporada.
0: Esta noite, Celta Osasuna, sen Borja Iglesias, non entrou tampouco Drueg, con Burcio e con Antaño novamente nesa convocatoria e con Javi Rueda.
1: Sí, os focos van a estar en Javi Rueda, seguro. Non sei se será a partida, eu penso que sí, que vai ser titular, e a verdad que, por outra banda, vai ter presión o rapaz, ¿no? Porque todo o que se está a falar en torno a él, a confianza que lle da Claudio é tremenda, nese punto sí que sale e agora terá de que demostrar esa valía. Creo que o Celta estaba a facer un bo mercado, e se se queda Javi Rueda, evidentemente o equipo sale fortalecido. Si ven un central desto que vai vir, seguro, hai cousas avanzadas, veremos nos próximos días, porque non saliu ningún nome, pero sí que é certo que o Celta ten cousas avanzadas, e logo veremos o caso Almeida, non? Que tamén eu penso, son da opinión de que o Celta non vai deixar tirar a Almeida, que é unha puxa co Valencia, a ver quen acaba rasgando a corda, pero eu son da opinión de que, home, ou moito supón o Valencia, ou acabará Almeida no Celta, e despois a salida de Carles Pérez, que tamén libera bastante, parece que hai ofertas polo xogador, que están traballando nelas, o máis factible ahora mismo parece que poda ser unha cesión e que outro club pague unha parte do salario, non de que non chegue a un acordo con ningún clube. O Celta pois seguramente buscará un acordo co xogador para de mutuo acordo de rescindir o contrato e quedará o plantel pechado. Eu creo que o Celta ten mellor plantel co ano pasado. Que a incógnita de Drueg, ou como se pronuncie, Cuhai Drueg, é un xogador que, bueno, pois personalmente non coñezo moi ben, máis alá dos vídeos que hai en YouTube, pero eso nunca di a verdade, pero o perfil se o que buscaba Claudio, non? Un xogador driblador, que busca un contra un, vertical, e penso que aí Claudio pues, tamén daría o seu ok ao futbolista, e sabemos que Claudio é capaz de sacar o maior rendimento de todos os xogadores. Pasou con Borja Iglesias, pasou con Ilaís Moría, con propio Javi Rueda, que era un desconocido cando o Celta o ficha do Madrid para o Fortuna, logo marcha ao Albacete, fai unha boa temporada, e o ano pasado é cando explota as ordes de Giraldez, e por lo tanto eu confío que saque o maior rendemento tamén neste caso. A ver como chega Borja Iglesias, é unha pena esta lesión porque lle corta un pouco a posta a punto despois do Mundial. Quizáis hasta despois do parón non veixamos o mellor Borja Iglesias. Espero tamén un paso adiante de Ferran Juglà, de xogadores deste estilo, e eu son optimista co ano do Celta. Evidentemente todos queremos que o Celta teña a Mbappé.

0: moito o Celta, e ademais hai dous xogadores que veñen por detrás, como son Curcio e Entañón, que a mí personalmente me parecen fascinantes. Creo que deben dar os pasos correctos, e co ascenso do Fortuna segunda aínda máis, creo que o seu lugar, pero seguro que Geralt está moi atento. Son dos xogadores que quizás ahora mismo están no Fortuna xogando en segunda, pero é bastante probable que senón os dous, un dos dous acabe a tempada como xogador asentado no primeiro equipo.
1: O caso Moriba me parece que é o máis desagradable desta pretemporada. Eu creo que a 27 de agosto Moriba tiña que estar en disposición de estar no 11 de saída ou de estar vendido. Me parece que un caso por resolver, e creo que ninguén está dicindo a verdade do caso Moriba. Ahora mesmo é polo que realmente pode sacar cartos. Non sei que equipo pode coller este xogador que leva tres meses sin facer prácticamente nada, e cunha pretemporada, digamos que entre paréntese, non? Hoxe vexo a Javi Rueda máis motivado que nunca, porque a diferencia de Moriba, que pode estar cabreado, eu creo que Javi Rueda está contento. O feito de non marchar agora mesmo no Nottingham Forest, creo que non lle vai prexudicar, que un rapaz que está na dinámica positiva do equipo. O que me gustaría ver esta tarde, co equipo que hai, é que o equipo teña dúas marchas máis que tivo no partido de Mestalla. E con respecto á última fichaxe, efectivamente o Celta ficha un xogador que é a modernidade do fútbol, desequilibrio, velocidade, se futboliza que a mellor non se pode dar o filial, que tens que buscar noutras ligas. Era un xogador absolutamente descoñecido por todos, e imagino que neste tipo de sorpresas poden vir para ben e para mal algúns outros no final deste mercado. Neste final de mercado ás veces cometense porque chegas a acordos de amizade incluso con representantes, cometense moitos erros. Creo que hubo tempo de abondo para facer as cousas ben, e estou de acordo con Clemente en que aparentemente o equipo ten mellor pinta con o pasado, que hai máis posibilidades, e o que dixen a semana pasada, coa vantaxe de que este equipo ten un filial no fútbol profesional, e que hoxe xogar con Antañón, xogar con Uburcio e xogar con futbolistas do primeiro equipo, iso creo que dá tranquilidade. Logo, en todas as temporadas pasan cousas raras, e seguramente a matrícula do xogo de Claudio xa foi collida polos equipos, polo tanto o Celta ten que inventar cousas. En Valencia non vi nada especial con respecto aos últimos anos, pero creo que ten que haber aparicións tácticas diferentes para sorprender, porque todo cambia e cada ano é absolutamente diferente, po Madrid, po Barcelona, para o Celta e para quen queira. Ves de dous anos seguidos en Europa, tens que manterte nesa posición, pero os rivais tamén saben como ti xogas e como se poden facer dano.
2: Pois veremos que acontece hoxe e que acontece domingo, que non nos olvidemos que temos semana de dous partidos aquí na casa en Balaídos. Señores, moitísimas grazas.
0: E o martes, que é o final do mercado.
2: Tamén.
0: Boa tarde.
1: Boa tarde, esa é a verdadeira primeira xornada do campeonato, final do mercado. Boa tarde a todos.
3: En Talleres Vaquero levamos máis de 60 anos o teu servizo. Traballamos na reparación de vehículos, electromecánica, chapa e pintura. Talleres Vaquero, asesoramento e garantía nas mellores mans. Talleres Vaquero, en Avenida Sanguiñeda 53. Servizo oficial Renault en Mose o Porriño.
4: Ser Deportivos. La Ser informa en equipo.
5: ¿Notas el silencio? Es verano y la actividad baja el ritmo. Es momento de escuchar lo que tu oficina lleva tiempo pidiendo. En Dismac diseñamos y transformamos espacios de trabajo adaptados a cada empresa. Este verano, renueva tu oficina sin interrumpir tu actividad. Dismac, encuéntranos en Polígono Apasaxe o en dismac.es.
6: Sigue al Celta en Radio Vigo Cadena Ser.
7: En el 1026 Onda Media, desde la web radiovigo.com o desde nuestra app o TDT seleccionando Radio Vigo.
8: Este jueves a partir de las 8 de la tarde, Real Club Celta, Club Atlético Osasuna.
7: Con el patrocinio de Chapanor, os mellores prezos en chapa e paneis. Aguía, Atios, Soporriño te ofrecerá los goles. Las alineaciones con recambios del campo. Encuentra la pieza que necesitas para tu turismo y vehículos industriales.
6: Electrosón, electrónica a tu alcance en electrosón.com.
7: Te ofrecerá el mejor del partido. Climatizaciones Juan Rodríguez, líderes en soluciones integrales de climatización, te ofrecerá los cambios. Talleres Elimarque, tu vehículo en buenas manos te ofrecerá la cantera celeste.
8: Este jueves a partir de las 8 de la tarde, Real Club Celta, Club Atlético Osasuna.
4: Ser Deportivos. La SER informa en equipo.